0: hirri wara atu e ahara e tango maoro taru, tango maoro wara au ki ora itare itara. Tore roki e ikita meo ki tatu e te ita tangata e te rai angai e tanga airare o tokoro ni kaya ratu e rare ni i te wiki e nia. Mere mena warai la kai. Te me te rare o ki ratu e tango maoro ora itara ako tae. Nere I kawa I a rātou. A rātou I rei rei rei rei rei e tāpatsu. E te Sunday. Ki a me te ki a tētua tiri rei rei rei rei tāmi no tētua.
1: Yeah.
0: Ki a me te ki. Tō rei rei e tātou, tātou plywood. E I tōkoro ne ko ngā hō, e rei hō te tāngata ko pā. Te o tamariki I rarea nei rei o rātou te opportunity I mua. Me o ke o kiti ki te ora tu e kape me ra lu mo tini. Me lu e ra pote. Pote ta iyo pa o te tu ni to koroni. E para gato te opportunity o te ro e no ni to koroni. Alo I e pa I mo I a rotoru e putaru. Te o tamari ki mapu e irare nere o rato te opportunity. Pera katoa te ngā iyo te u, tāo e kitea ti are u ne I rawe I open I ua I ākene, kirira te taipupu e te rongo o te rare ne tatato o māpu, te tai o māpu ere, ia tatato o māpu e nono ere o ki rongo e te muni tō mātia.
1: Muni tō mātia.
0: Are te māpu. Tāwai mātaura I tātou tamariki kuki aereni. Mātaura rā tamariki kuki aereni. Hare hao tamu hapu e kiti te tau ni uri uri pa parawaka nene o ere wea. Te ereni I rutu I tia tutu ngā irare te rare monia. Nera te wangala a te kāio te iu. Iu chi te tātou pakao tura rātou. Atawiri rei, kai mei kote e kua tau shini kua tangata ka irikiri rara rei ya. Kote, kumita ki teire, ere wātura ti ya ka iu te amani te katoro atura, te katoro atura. Kukita koe ya hatimpa, te ka iu te mira.
1: Ya.
0: Ti te mire, te tiriranga e katoto, a katu katoto I te tiriranga e kitiu.
1: Oh, wow.
0: Tia ngā I ua I opini ia, tia ngā I u, kata wai apa ua I atipa titi me te akamata wa tura ratu te katua kota. Te ki te tura tatu rene, te mita ki nei te tua ngā o te pāma. Te mita ki nei te tua ngā o te pāma, te taronga angai pato. Anyway, nā ku e te ita tata. I tētua ni e mātou, I tētua ni e tokoro ni, tāpunu e tokoro ene. E u whāma ere tētua ta. O nino te ngā I anga e ngapu atoro, whāma, mo te u. Te o ki te tātou, te rene te u, te rene te tīt. E zire kata hawa, te o ngā e katoto, a kataria mai te u no te tīt yoke. Rere ko te tai ori pōpinga I tīwe te tai au tamari ki atato. Tiro tui te ngai o te siti. Rangana tui te tia are titi ko te. Ko te are titi atupakara watu tia I tā ratu ki tiro tui te nia.
1: Wow.
0: Ja. O te mea ki tiro tato tara a. Tara a. Ane. Te weke ni oki e rongo urumita ya.
1: Ha?
0: Ja. Ko te atupaka I e te tīti me uchi mai me rātua. Era lau kiro tu te pene, era lau ki. E tātau mua e te ere ala tiri leo tīti me I rūtia. O tia rā e, o te tamaki mai lau ki a tiri la tua. Ai vēti e rira ti e te ia tīti ne I tāmani a.
1: Oh, ok.
0: Ai vēti e rira ti e o tīti e rira I tāmani. Irira te ngā I okona ni te tītio te mea o ki e.